0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, auch in Banome Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
0: Farsi X,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du wo mein Peinschambe immer sate hafte schab.
4: Rui Mauge 94.5 FM.
5: با نگاهش فتره در پیر و جوان انداخته، آه از این تیری که آن ابرو کمان انداخته. میگذارد سر به روی شانه های دیگری، بار ما را روی دوش دیگران انداخته. بوسه پنهان من مهر لبش را باز کرد، قصه ام را بر زبان این و آن انداخت.

0: قصه دنیا و عقبا را ندارم، سال هاست عشق ما را از زمین و آسمان انداخته، عشق ما را از زمین و آسمان انداخته. من دعا کردم بمیرم، این دعا را باز هم دست غیب انگار در آب روان انداخته. درود و سلام به همه شنوندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که صدای ما را میشنوند از رادیو فارسی ایکس. سلام می‌دارم به تک تک شما عزیزان. امیدوار هستم در این یک ساعتی که ما مهمان خانه‌های دل شما هستند، شاد و بتونیم ساعتی خوشی را در کنار هم من و همکارم آقا نوید عزیز داشته باشیم. و شعر زیبایی رو که شنیدین از آقای حسین دهلوی بود. نوید جان.
1: سلام و احترام شنوندگان عزیز، بسیار خوشحال هستم که باز خدا قسمت کرد و آمدیم در پشت مایک و بر شما برنامه اجرا میکنم. امیدوار هستم که از برنامه امشب لذت ببرین. امشب اما قسمی که دیدین شنیدین، خانم معناز خوش‌صدا همراه شعرشان برنامه شروع کردن و بسیار خوشایند بود. تشکر. و همچنان مهمان داریم امروز، امیدوار هستم که از مهمانای ما یک چیز یاد بگیریم. بعض دوستان اینستاگرام هم نوشته کردن درباره قوانین جدید آلمان بگین. متاسفانه درباره قوانین جدید آلمان چیز ما نمیفهمیم، ولی تا جایی که میشنیم از میدیا خبرای خوب در آن نیست. متاسفانه از مخالف مهاجر قدرت آمده، حال خدا کنه که هر جایی که قدرت تغییر میکنه برخلاف پناهنده‌های بیچاره میشه. امیدوار هستم که این بار اونطور نشه، ولی به هر صورتش که هر روز قوانین سخت‌تر شده رسته. توکل ما به خدا، کارتان بکنین، زحمتتان رو بکشین، بر خودتان، بر خانوادهتان، یکی چی بیشوریتان میه اوره، هیچ کسی گرفته نمیتونه. ولی در کل اگر آدم برای خود راست باشه چیز خراب نمیشه. پس خوب کنین، خوب پیش برین، حتما پیشوریتان خوبی میه. متاسفانه قوانین هر روز بدتر شده رسد تمام کشورهای دنیا، چی سویس، چی آلمان، چی هر جای دیگه. ولی مشخصا دقیق خبر از قوانین جدید آلمان نداریم. ما پیشتر گفتم که آهنگای کلاسیک نشر میکنیم. نظرتون در این مورد چی هست؟ فکر میکنین آهنگای کلاسیک سازگار است بر برنامه، یا فکر میکنین باید آهنگای شاد باشه؟
0: فکر میکنم آقا نوید، من چون آهنگای کلاسیک خودم خیلی خیلی دوست دارم، ولی خب شنوندهای ما از تمام نسل ها هستند، نسل گذشته و نسل جدید و نسل امروز، شاید خیلی کلاسیک نپسندن. من فکر میکنم که در بین موسیقی ها هم کلاسیک برگذاریم و هم شاد.
1: خب من فکر میکنم که کلاسیک از آهنگای دیگه ای که روزمره مردم در یوتیوب و در سپوتیفای اینا میشنن، اونا چیزایی هست که همیشه باز راستشان هسته.
0: ملیه.
1: من شخصا فکر میکنم یک چیزی که مثلا شاید کم پیش بیاید که مردم بشنون یا مثلا سر بخورن، آهنگای کلاسیک هسته. شاید نظری من اشتباه باشه، ولی خوشایندم هست. من خوشگوارم از طریق یک رادیو اگر مشتمم آهنگ کلاسیک باشه.
0: درسته؟ نگاه میکنه امروز میریم به سلیقه شما آقا نوید.
1: شما گفتین سلیقه خودتان هم هستن. خال میریم به جوانه خواندن میبانیم، پس میریم امروی میمان با صحبت میکنیم بعد ادامه صحبت ها.

0: capito, secondo me non è qualcosa.
1: Ne.
0: Blanco ne. Alzo di mano, scusami.
1: Sa fai scuola di. Hasta me, Juan.
0: Me, a mi lo stavo.
1: Doros. Bale.
2: سلام روز بخیر.
1: خب امون آقام که نوید جان گفتین امشب ما یک مهمان عزیزی داریم که صمیمیت این برنامه امشب ما چندین برابر میکنه. جناب آقای عظیم بشرمل پشت خط هستند. درود فراوان به شما جناب آقای بشرمل. خیلی خیلی خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتین و وقت خود را در اینجا پیش ما قرار دادین. جناب بشرمل، قبل از اینکه سوال شروع کنم بپرسیدن، اگر میشه یک معرفی کوتاه از خودتان داشته باشید و ای که بگین این روزها کلن چی کار میکنین، مشغول چه کاری هستین جناب بشرمل، بفرمایید.
2: ممنون از دوست شما و من عرض سلام احترام دارم خدمت شنونده های محترم شما و همچنین همکاران گرامی شما.

0: سال 1985 در ولایت دایکنودی افغانستان به دنیا آمدیم و یک دوباره به خاطر جنگ‌های داخلی مهاجر شدم، مدتی در پاکستان و مدتی هم در ایران اینا مهاجر بودم. بعد هم سال 2003 افغانستان برگشتم و مدت 2 ساله با سازمان ملل در بخش انتخابات کار میکردم. بعد در دانشگاه کابل دانشجو شدم، اونجا فلسفه و جامعه شناسی خواندم و دوران لیسانس بعد هم هندوستان رفتم. در هندوستان دوران ماستری در رشته جامعه شناسی تحصیل کردم. دوران که در کابل بودم مدتی با یک سازمان حقوق بشر اسمش سازمان حقوق بشر محل خشونت بود، به عنوان آموزگار حقوق بشر کار کردیم. بعد به عنوان نویسنده روزنامه رای مدنیت مدتی کار کردیم، مدت هم سردبیر روزنامه رای مدنیت بودم. دیگر نشریه های دیگه افغانستان مثل اطلاعات روزنامه اطلاعات روز، مثل پیرامون، مثل جاده اپلیشن، جمهوری سکوت و بعض نشریه های دیگه افغانستان هم همکاری داشتم و که هم کارمند بودم که هم همورقم را از اینا می نوشتم که هم کارمند رسمی بودم که هم همکاری کردم. و سال 2015 به عنوان استاد فلسفه و جامعه شناسی در دانشگاه رابعه بلخی استخدام شدم، رابعه بلخی کابل، و بعد هم همزمان در دانشگاه ابن سینا بعضی مضمون ها را تدریس کردم. و تا دوران افغانستان بریست تا لوف داد من در این دو دانشگاه تدریس میکردم.
1: سلام احترام آقای بشرمل، صدای ما رو دارین؟
0: بله صدای
1: شما رو دارم. سلام علیکم، بسیار زیاد تشکر از اینکه پذیرفتن امروز میمان ما باشین، افتخار بزرگ بر ما بخشیدین. شما نام خدا خودتون اونطور گفتین روزنامه نویس، شما نویسنده بودین، خبرنگار بودین، ژورنالیست بودین. بدون از اینکه ما سوال کنیم تمام جوابا رو بر ما گفتین و این نشان میده که چقدر شما در نوشته‌های خود کامل بودین و هیچ وقت کدام خلایی نموندین که در ذهن بیننده تان بیایه که یک سوال بکنه. و خاطر شما تمامش یک بار جواب دادین و این نشان میده از پروفیشنال بودن کارتان. من بسیار خوشحال هستم از اینکه شما در سوئیس هستین. در کدام کانتون زندگی میکنین؟ باز دوباره پس میریم طرف افغانستان. ما نو که من برتان خاطره خسته کنم، وقت نو در افغانستان سوئیس آمده بودیم، ما را قبول نکردن، این دادن 3.5 سال. باز ما در 3.5 سال اکثرا دوستای ما میرفتن آلمان و ایتالیا سرمرز، باز ما همیشه دوست داشتیم که یک روز قبول شویم و از این کشورها بتونیم سفر کنیم. آرزوی ما همی بود که قبول شویم و ما بتونیم سفر کنیم. اما خوشبختانه که شما بدون از این که قبول شوین فکرش باشین کل دنیا را گشتین. چی خوب از خاطرات سفر خود بگوین، در کجا زندگی میکنین در حال حاضر، یک کمی از بعد دوباره برمیگردین طرف کارهایی که کردین.
0: تشکر، ممنون. من سال 2022 در سوئیس پناهنده شدم، پناهنده سیاسی پذیرفته شدم اینجا و شخصا خودتان در جریان که پذیریش پناهنده در سوئیس بسیار سخته و قوانین بسیار سخت مهاجرتی داره دولت سوئیس، اگرچند سوئیس دولت بسیار دموکراتیک خوب داره و مردم بسیار نیک و شریف، ولی خب قوانین مهاجرتیش یک مقدار سختگیره. بنان در حال من اینجا پناهنده سیاسی قبول شدم و در این مدت تقریبا در مدتی از سال 2022 به بعد به شهر زوگ زندگی میکنم و در این مدت مدتی با بعضی سازمان ها و نهادهای مثل گیگیزه و اینا همکاری داشتم و بعد هم زبان خوندم، زبان آلمانی تا سطح امن، حالا هم زبان آلمانی میخوام C1 در کنار ازید در کنار ازی برای بعضی نشریه ها مطلب نوشته کردم، مثلا عضو انجمن قلم سوئیس مرکزی شدم، بعد نوشته اونجا نشر شد به زبان آلمانی و نوشته یکم در لیتراتور توزه داشتم، یک نوشته ادبیه در سوئیس و مصروفی همین کارا، مصروفی درد و غم مهاجرت و همچنین.
1: نه خدا نکنه که درد غم باشه، ایرا به فال نک بگیرین که شما در سوئیس زندگی میکنین. من فکر میکنم چیز واضح است که شما در کشور بسیار مفید بودین، بودنتان در اونجا در افغانستان بسیار میتونست مفیدتر از چیز باشه که در اینجا بر خودتان هستین، ولی مطمئنن که نام خدا رشدتان اندازه بوده که حتما بر خودتان و بر دوستایتان گرد بریایتان مفید میشین و همچنان باید خوشحال باشین در زوک زندگی میکنین. شار میلیونر هست در ایچی نظر داری؟
0: دقیقا زوک شهر میلیونر های اولد، یک چیزی که دقیقا شهر مهاجر نیست و بخاطر هزینه بلند زندگی در اینجا سالانه 4000 نفر، یعنی اکثریت از نام خود از نام سوئیسی هم از این ایالت کوچ میکنن در ایالت های دیگه میرن که خانه ارزان تر هم.
1: بله
0: 30000 شرکت بین المللی در زوک دفتر دارن و بسیار شهر سرمایه دارترین شهر دنیا و قیمتترین از نظر هزینه زندگی، بلاترین هزینه زندگی را مجرد داره و شهر میلیونر های مشخص هست برای هاجر و طبقات پایین اجتماعی زندگی همچنین شهر سخت.
1: میگن در زوک خانم مهناز ببخشین بشه میگن در زوک هر 19 نفرش میلیونر هست، امیدوار هستم که یکی از 20 ما شما باشین
2: انشاءالله.
0: نه من میلیونر که
1: خود در آینده دیگه، خیر از امروز هنوز بود، از در آینده نزدیک
0: در آینده همون رقم مدخلات این دیدم باورم نمید یک من میلیونر شد
1: میشین بخیر اطمان میشین، باید یک کسی از ما شد. من فکر میکنم قسم که شما نام خدا شتابان بروی طرف موفقیت رفته رایستین اطمان میشین بخیر. خانم مهناز چند بار کوشش کردن گپ بزنن ولی من زودتر مایک کچور کردم. بفرمایید خانم مهناز.
2: خواهش میکنم آقا نوید. خب میگه که آقا نوید این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. ما هر جایی که باشیم، در هر بهترین کشور دنیام که باشیم، بازم فکر میکنم عرق و وطن و وطن دلتنگیه. همون کوچه های خاکمالی یک چیز دیگه است واقعا. چطور آقای بشرمل؟
0: دقیقه ما سوئیس کشور بسیار زیبایی در یک کلمه.
2: بله.
0: سوئیس بهشت روی زمینه و امنیت بالا، نظام دموکراتیک، مردم بسیار صلح‌جو و سرمایه مالی بسیار هنگفت اینا داره، ولی متاسفانه برای مهاجر زندگی سخته و باید جان بکنی. ما هر مهاجری در هر کشوری هستن مشکلات متعدد مواجه، مشکلات شغلی، زبان، استرس، فشارهای روحی روانی و مشخصا ما خود ما در اینجی به لحاظ فیزیکی حضور داریم ولی دلی ما در افغانستان هم مهاجرت فیزیکی صورت میگیره برای آدمایی که آمادگی سفر نمیگیره و فیزیکی میایه، ولی به لحاظ روانی افغانستان در کوچه های کابل و هرات و بلخ و بدخشان و با مردمی که در اونجا با وضعیت که در اونجا و این مشکلات و فشارهای زندگی رشن برابر میکنم تصفانه.
2: بله درسته.
1: حالی پیشتر شما گفتین این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، چطور است از این که برای آقای بشرمل خسکن یک روال نشده باشه یک آهنگ امیو آهنگ را که شما گفتین بشنیم بر میگردیم؟
2: دقیقاً بله و برای شنونده های ما یک ذره کسیل کننده نباشه و حال هوای مهاجرت کلن یک حال هوای که آدم هم میبره. یک موزیکی جناب بشرمل میگذاریم که بشوره ببره چی رقم
1: درست است.
2: ولی این هم که شما داره میگذاریم هم غمگینه آقا نوید.
1: آقای بشرمل شما انتخاب کنین، حال ما اینجا تفاهم نکردیم.
0: یک آهنگ انتخاب کنیم؟
1: بله
0: یک آهنگ ما میتونیم از هر آهنگ را انتخاب کنیم یا گزینه ها محدود آهنگ های
1: هر چی که شما دوست دارین بگین، هر چی که شما دوست دارین اختیار دارین بگین.
0: خب ما یک آهنگ بسیار دوست دارم، خوانده بسیار محبوب ما هست، البته یک آهنگ شد دوست دارم چون سبکش قوالی و یک مقدار مذهبی و عرفانی نه هم از یاد بین که اهل عرفان و چیزا و مسائل مذهبی نیستم، تا با یک آهنگ شد بسیار دوست دارم از نصرت فتحعلی خان، نمن دیوانه و چی و به دور یار میگردم، یک آهنگ داره شعرش از مولانا، اگر امکان داشته باشم او را
1: شعرش چی گفتین؟
0: نمن دیوانه و مستم،
1: نمن بیهوده،
0: نمن بیهوده یک مقدار شعرش بکنم از یاد این رفتن
2: میتواریم باشه
1: ای خواندن 14 دقیقه است ولی کش میکنیم که نصف شبش نبیم.
0: آره او بسیار چیه.
1: اوکی میشنیم به سفارش شما
2: برمیگردیم.
0: خوبا ممنون، پیدا کردیم،
1: شکر از شما.

0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, auch in Banome Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
0: Farsi X.
2: Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du, wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: روی موج 94.5 FM.
5: خب درود دوباره میفرستیم به همه عزیزانی که تا حال ما رو همراهی میکن. امیدوار هستم که این نیم ساعت دیگر هم با ما باشند عزیزان و از برنامه یک ساعت لذت ببرند. خب جناب بشر من میریم سراغ مهمان برنامه ما که فعلا به نشریه صدای زنان افغانستان فعالیت دارند. جناب بشرمل به نظر شما مشکلات اصلی زنان افغانستان چیست؟ اگر بر ما خلاصه شده و کوتاه بفرمایید ممنون میشیم از شما.
6: تشکر، خیلی ممنون. سوال بسیار خوب بود و مهم. مشکلات اصلی زنان افغانستان به نظر من حالا یک مشکلات روزمره و مقطعی مثل وضعیت موجود و یک مشکلات اصلیه که وضعیت تولید و بازتولید میکنن، یعنی وضعیتی که ما پیلم داریم اینا خود از اینا علت نیه، اینا معلوله، علت یک چیز دیگه یه که پشت سر از اینا قرار داره. طالب و محرومیت زنا و تبعیض و محرومیت اینا معلوله، نه علت. علت اصلی به نظر من مشکلی هست که مشکلات اصلی زنان افغانستان از رو تولید و بازتولید میشه. سه تا ساختار موجود در افغانستان، اولین ساختار ساختاری قومی و قبیله‌ای در افغانستان هست. ما با ساختار قومی و با یک مناسبات قومی و قبیله‌ای در افغانستان مواجهیم که در او دیگر و هنجارهای در او تولید میشه که هنجارها ضد زنه و علیه زنه. سال مشهورش هم ضرب المثل زبان پشتو یکی میگه شزه یا پا کرده او پا گرده، و ما این ذهنیت در مناسبات قوم قبیلوی در بین تمام اقوام افغانستان میتونی پیدا بکنیم. یعنی یک علت اصلی مشکلی زنهای افغانستان یعنی ساختارهای قومی و قبیلوی در افغانستان. علت دوم ساختار طبقاتی در افغانستان، مسئله زنها نابرابری و هم محرومیت تبعیض اینا از یک ساختار سرچشمه میگیره که ساختار طبقاتی است. به ساختار طبقاتی زنها را به خلع مالکیت میکنه، سرمایه در اختیار مردها قرار میگیره و بناهن و اون مثال مشهوره که هر کس نان دهد فرمان دهد، و این ساختار طبقاتی تا زمانی که نابود نشه و ما برابری اجتماعی، برابری حقوقی بین زن و مرد هر کس شاید نخواهیم بود. این دو مشکل. مشکلی سوم زنهای افغانستان با او مواجه ساختارهای دینی هست. ساختارهای دینی طالبا محصول یک ساختار است که مجاهدین دوره 70 تولید کرد، بعد هم طالبا را تولید کرد، داعش را تولید کرد، بعد ما این رقم گروه ها را در کشورهای مختلف افغانستان القاعده داریم، بوکو حرام داریم. اینا به نظر جغرافیایی تفاوت دارن ولی از نظر اهداف یک همه اجنا سید بزنن و یک ساختار تولید میکنه، یک ساختار دینی هست. ما با هر قرائت مدرنی که سراغ متون دینی احادیث و تفسیر اینا بریم، باز هم موضوع برابری زن و مرد استخراج نمیتونیم از نظر من، و این ساختار کاملا علیه زن، ساختار دینی اسلامی منظور ما است. اینا و مشخصا از نظر متون دینی در میراث زن و مرد هم حقوق مساوی ندارن، زن و حق رهبری ندارن، بعد هم در میراث زن ها نصف مرد حساب میشه، در شهادت نصف مرد حساب میشه، در قصاص نصف مرد حساب میشه. اینا و دیگه ما هرچی سراغ هرمونوتیک بریم، سراغ تفسیرهای مختلف، روش های مختلف بریم، تلاش کنیم از این متونی دینی تفسیری برابر بین زن و مرد را کنیم، دشوار ما ممکنه. بنابراین سه ساختار، ساختار دینی اسلامی، ساختار قومی قبیلوی و ساختار طبقاتی افغانستان مانع و مشکلی اصلی زنهای افغانستان.
5: بله بسیار عالی، به نکته های بسیار عالی دقیق و مهم اشاره کردین جناب بشرمل. که میشه ساعتها در مورد اینا بحث کرد واقعا، و فکر میکنم جامعه ما نیاز داره که ما در مورد این مسئله ها زیاد صحبت کنیم و آگاه رسانی کنیم. امروز تنها چیزی که نیاز داریم بیشتر همین آگاه رسانی است. جناب بشرمل، زنان افغانستان و زنانی که در کشورهای مهاجرت هستن مثل ماها، به نظر شما ماها چه کار باید بکنیم، یا کلن زنان افغانستان چه کارهایی باید انجام بدن تا ما بتونیم یک راه کاری پیدا کنیم و واقعا از این جای خفقانی که گیر کردیم رها بشیم؟ و چون که یک مسئله که هست، هر بار حکومت و نظامی که عوض شده بیشترین ضربه زنان خوردن و بیشترین مشکلات سر زنان آمده، هم از لحاظ ای که شوهران خود را در جنگ ها از دست دادند، مادران فرزندان خود را دست دادند، و واقعا بیشترین غم درد سر زنان افغانستان همیشه بوده و همیالی هم هست. و به نظر شما راه حل چیه؟ چه کارهایی باید بکنیم؟
6: خیلی ممنون. ببینید، به نظر من با شما موافقم. زنا در کل تاریخ زنا مورد تبعیض سیستم قرار گرفتن، و منتها من به این باورم که ما با انواع و اقسام ستم مواجهیم. یعنی ما متاسفانه کاش یک ستم می داشتیم که خوب تمرکز میکردیم سر ازی، می شد یک ستم نابود کرد، ولی ما در یک جامعه هستیم که ساختارهای موجود، وضعیت موجود انواع و اقسام ستم تولید میکنه. ما ستمی مذهبی داریم، گروه های مذهبی در افغانستان نوریدی تبعیض قرار داده، ما ستم قومی داریم در افغانستان، چیزی که از او آدم های مثل زنده طاهر بدخشان نام ستم ملی یاد میکرد. ما ستم دینی داریم در افغانستان که آدم های دیگر اندیش غیر مذهبی، هندو ها، سیک ها با متاسفانه مواجه بود. ما ستم جنسیتی داریم که متاسفانه زنان افغانستان مواجه، حتی ما ستم سنی داریم. یعنی ما در کل مردم افغانستان بزرگا سر کوچکا ستم میکنیم. یعنی یک جامعه است که مملو از ستم است، و مشخص است که مساوینی بعضی از گروه ها بیشتر رنج میبره، بیشتر قربانی رو میده، و زن ها یک زن های در یک کلام ما میتونیم بگیم که زن افغانستان فیلن برای زن های افغانستان سرزمین نیست، کشور نیست، خانه نیست، وطن نیست، یک زندان بزرگ هست. زن های افغانستان یک زندان بزرگ زندگی میکنند، ولی رای حل زمور رقم که ستم متنوع و گوناگونه، رای حل هم ما نمیتونیم تقشری باشم. این امکان ندارد افغانستان ما بگیم که مثلا مسئله زنا چطور حل شد. مسئله زنا بخشی از مشکلات افغانستان، تا او مسئله کلی افغانستان حل نشد ستم جنسیتی نابود نمیشه. یعنی امکان نداره که ما یک جامعه پر از ستم و تبعیض داشته باشیم، بعد هم مجزا یک قشر اجتماعی مشکل از نا حل شد. مثلا تبعیض قومی از بین بره، تبعیض مذهبی از بین بره، تبعیض زبانی یا جنسیتی از بین بره، اینا با هم دیگه گره خورده. یا وقتی ما بخوایم مشکل از نا حل شد، باید طرح بدیم که مشکل افغانستان حل شد. بدون حل مشکل افغانستان، مشکل از افغانستان حل نمیشه. افغانستان تبدیل به جهنم باشه، هیچ امکان نداره که وضعیت در از نا افغانستان تبدیل به بهشت شود. اینان رای حل را که باید در نظر بگیریم، رای حل برای افغانستان چیه که در اون برای افغانستان برسیم که مشکل زنان حل شد. به نظر من خب به صورت طولانی مدت من گفتم حمله بر ساختارها، نابودی ساختارها، یا حداقل اگر نابودی ساختارها هم نه، اصلاح ساختارها. ساختار دینی مثلا ما یا باید نابود شد یا اصلاح شد، ساختارهای قومی ما یا نابود شد یا اصلاح شد، ساختارهای اقتصادی ما نابود یا اصلاح شود که مشکل زمان حل نشود. ولی در کوتاه مدتش، به نظر من در کوتاه مدتش تشکیل یک جبهه متحد ملی در افغانستان، ما به یک جبهه پازلی نیاز داریم. یک جبهه پازلی که گروه های مختلف و متنوع افغانستان به لحاظ فکری با هم دیگر تفاوت دارند، به لحاظ رویش مبارزاتی با هم دیگر موافق نیستند، تفاوت دارند، ولی اینا در یک جبهه پازلی، مرقم تر پازل ما رنگ های مختلف داریم، اینا در کنار هم دیگر جمع شوند که دو زنهای افغانستان حضور داشته باشه، روشن فکرهای افغانستان حضور داشته باشه، سکولارها، چپها، ملی اندیشها، لیبرالها، مسلمان های میانه‌را و احتجاجگرا و تمام گروه های اجتماعی که ضد طالب و به پلتفرم دموکراتیک باور دارن اینا در کنار هم دیگه بیاین. اینا باید چند کار بکنن. ولی این کار به نظر از من در مصاحبه دیگه با یک تلویزیون دیگه هم اونجا هم تاکید کردم که اصلاح مشهور رکرم یاری داره که میگه دولت مسلح فقط خلق مسلح میتونه نابود بکنه. این طالب با نوشتن در فیسبوک و بیانیه های سیاسی در تلویزیون پخش کردن شبنامه نابود نمیشه. اینا بسیار مهمه. مبارزه دو بخش داره، بخش نرم و بخش سخت. بخش نرم اینمی هست ما باید بکنیم چیزایی که ما یاد کردیم، ولی طالب باید مبارزه بخش سخت هم نیاز داره که مبارزات مسلحانه هست. مردم افغانستان، زنان افغانستان تلاش بکنه روی یک مبارزات مسلحانه با طالب بره. حذف طالب از جامعه افغانستان بدون یک مبارزه سخت امکان پذیر نیست. جبهات نظامی ما فعلا داریم، این ما باید تقویت شود، جبهات جدید باید باز شود. ما خوشبختانه در 20 سال یک نیروی بسیار خوبی از زنها داریم، بسیار زنهای فعال داریم، بسیار نویسندهای خوب داریم، فعالان سیاسی خیلی خوب بخش زنها داریم. اینا باید در مبارزات مسلحانه سهم بگیرن، بسیار میتونن نقش خوب در پیام رسانی داشته باشن، نشریه ها را پیش ببرن، بخش های تبلیغات را پیش ببرن، مبارزات نرم را پیش ببرن. و حتی این فنیزی هم هست، چنانچه ما در کشورهای دیگر تجربه داشتیم، در کوبا و در ویتنام و در آفریقا و در بسیار از کشورهای افغانستان زنها مبارزات در حتی کوبانی، در کوبانی عراق زنها و دخترها اینا رفتن وارد مبارزات مسلحانه شدن. بیان زنان افغانستان در کنار مردان افغانستان روی مبارزات مسلحانه علیه طالبا فکر کنه یک مورد. مورد دوم مبارزه هم با اقسام متفاوت داره. زنان افغانستان باید آگاهی همراه با رهایی اگر بخواییم رها شدیم باید آگاه شدیم. بنابراین زنان افغانستان روی آموزش و پیامرسانی اینا کار کنن. ما 30% معلمای دوران جمهوریت از زنها تشکیل میدون
5: بسیار
6: و بسیار گروه کلان بدینی این زنها درس بگیرن به خانه ها نگذارن دختر از درس و بحث اینا از کتاب خاطیله پیدا کنن، از آگاهی پیدا کنن. بعد هم خوشبختانه ما در عصر جهانی شدن زندگی امکان یک مبارز تشکیل یک مبارزه بین المللی وجود داره. من پیشنهاد من برای زنهای افغانستان اینه که زنهای افغانستان یک پلتفرم بین المللی ایجاد کنه، یک پلتفرم که دو هم زنهای افغانستان از اقوام مختلف از ولایت‌های مختلف دو حضور داشته باشه و هم زنان منطقه دو حضور داشته باشه. ما مثلا چرا فعالین حقوق زن پاکستان با زنهای افغانستان در یک پلتفرم نباشه، زنهای مبارز ایران نباشه، زنان مبارز آفریقا نباشه، زنان مبارز فعالین حقوق بشر اروپا نباشه؟ اینا به نظر من زنهای افغانستان سر یک تشکیلات بین المللی کار کنن، یک تشکیلات بین المللی به اونش تصمیم بگیرم که چه کارهان لازمه برای زنهای افغانستان و اینا باید کار شد. بنام پیشنهاد من یعنی دو بخش است، بخش نرم و بخش سخت.
5: بسیار عالی، بسیار عالی. بله بله جناب بشارمل، شما فکر میکنم سوال آخری که میخواستم بپرسم که جناب بشارمل پیشنهادشان چیه؟ خودنا پیشنهاد خور دادند و گفتند. بله جان، سپاس از شما جناب آقای بشارمل و خیلی خیلی تشکر دارم از شما که برنامه ما رو پذیرفتین و دعوت ما رو پذیرفتین و شرکت کردین. به عنوان سوال آخر، اگر شما خود شما پیشنهادی دارین یا صحبت دارین در عرض فکر میکنم 3 دقیقه داره، ما
7: اتفاقا وقت ما خلاص شد ولی میتونن اینا 2 دقیقه دیگه هم برشون. بله از این که کدام سوال اگر ما نکرده باشیم و از ذهن شما باشک میخواین که را بگین ما بشنیم، با کمال میل ده مایک ده به عنوان صحبت های آخر در اختیار شماست.
5: و یک چیز دیگه که ما خیلی از صحبت های شما واقعا استفاده کردیم، اگر به ما همینجا قول بدین جناب بشارمل که باز هم برنامه ما دعوت ما رو قبول کنیم و باز هم شرکت کنیم خیلی خیلی خوشحال میشیم. ما
6: ممنون ممنون. من حتما در فرصت لطف دارم با شما صحبت بکنم. خوبه نشریه شما، رادیون شما صدای مشترک ماست، همه یک صدای مشترک، یک رادیون مشترک است و درد مشترک است، سرزمین مشترک. اینا پیام من در 2 دقیقه حرف خاصی ندارم، من معتقد به این که مردم افغانستان به یک مبارزات مسلحانه نیاز دارن، یک مردم افغانستان به یک پلتفرم ملی نیاز دارد، دو ما انواع و اقسام ستم داریم. ستم اگر تبعیضات و ستم ها رو جدا جدا کنیم این قابل حل نیست. درست است سیستم قومی در افغانستان است، ولی تا دوران مشکلی در ما حل نشه مشکل قومی هم حل نمیشه در افغانستان. تا دورانی که مشکلی قوم مذهبی در افغانستان، مشکلی دینی در افغانستان حل نشه، مشکلی زنان حل نمیشه. بیان زنان مردان افغانستان متحدانه در یک پلتفرم دموکراتیک ملی برای رسیدن به افغانستان بهتر در کنار هم دیگه مبارزه کنند. ما تا یک افغانستان آری از انواع و اقسام سیستم تبعیض داشته باشیم، تا به یک جامعه از نظر اقتصادی برابر، از نظر فرهنگی کثرت‌گرا و از نظر سیاسی دموکراتیک داشته باشیم. اینمی برای حل، اینمی دوران ممتن به یک جامعه انسانی برسیم که اینمی سه چی را داشته باشیم در افغانستان: دموکراسی، برابری اقتصادی، عدالت اجتماعی و یک فرهنگ متکثر. در غیر از او زنای افغانستان همچنان باز هم با وضعیت متاسفانه فعلی مواجهن و وضعیت از نبیه تگانه میکنه، اما باز هم شاهد تبعیض و ستم قومی مذهبی در افغانستان خواهیم بود. پس بنان مردم افغانستان به خصوص نیروهای آگاه و پیشرو افغانستان باید مسئله را درک بکنند، متحد شوند، کنار هم دیگر برای در یک پلتفرم دموکراتیک برای رسیدن به فردای بهتر باید با هم بیان باشه.
5: بسیار زیاد. بله، من امیدوار هستم که و مطمئن هستم که در دل تک تک هر افغانستانی همین آرزو است و قلبش بر از این میتبه که ما یک روزی به این همدیگر پذیری برسیم و یک وطنی داشته باشیم مانند هر انسان دیگری که وطن دارد. یک جهان از شما سپاس جناب بشار. من بار دیگر از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین و یک شب بسیار عالی براتون آرزو میکنم. امیدوار هستم که باز هم شما را در بین خود داشته باشیم.
7: تشکر بسیار زیاد. شبتان بخیر. آرزوی سلامتی به شما و فامیل محترمتان.
6: قربان شما. برای شما و همکارا و بیننده‌های شما هم شب خوش. آرزو می‌کنم. سلامت.
5: خدا نگهدار. خدا.

0: خب
1: خب دوستان، ما در پایان برنامه هستیم و امیدوار هستیم که لذت برده باشین از این برنامه. خواهش میکنم از شما که نظرها و انتقادهای خوب خودتان رو در ما با ما در میان بگذاریم برای بهتر شدن این برنامه. ما یک برنامه در تاریخ 3 اکتبر داریم، در فرایبورگ هست، از جناب نویسنده و پژوهشگر پروفسور دکتر عبدالخالق لعلزاد دعوت کردیم. یک رونمایی از کتابی است که راه حل علمی و عملی بحران قومی و ساختاری افغانستان را با ما کتابشان رونمایی میکنیم و استاد لعلزاد از لندن تشریف میارن اینجی. من از همین رادیو اعلام میکنم که اگر عزیزان علاقمند هستن، ما در اینستاگرام هم آقای نوید پخش میکنن بدلا و در اینستاگرامش دل بوک هم میگذاریم. دوستانی که دوست دارن شرکت کنند از اونها خواهش میکنیم بیاین حتما و در این رونمایی کار فرهنگی شرکت کنند.
2: شنوندگان عزیز، بسیار زیاد تشکر که تا این دم همراه ما بودین. امیدوار هستم که برنامه تا به دلت شما بوده باشه. براتون شب خوب و خوش آرزو میکنم. خدا حافظتان. تا دیدار.
1: خدا نگهدار. خدا حافظ.